الصخية ومصون هم سجن أم كمولي ولا قوم تيكي تيني قوا فيرتين منيتا كي قوم كي راديو اكس كا اف ام كي جا قوم كي ولا كي قامين كي قوا ما في تيكا نبا مقو سمانو جهي ايا بروخرام كي تا قمتما مكو كي قوا نغات ان قدن يان كي اجو عبونغا كي ولي نوا ميك اليميا ريتسلي تا انتي كام جاسن قوم تا كي تا قوم كي قوا ماندخا di 7 July ka ge kom ke kam ge ta afite ka ngwa ko crisis manu ye wa ngwa hewa July awa ka crisis ka antine akala utom ke ola sin ki chwang anji kam ge sun kwa komani programa ma ko misala ngwa agita utkhamam ke vilung ge sagdani khunam anji kam ge sun kwa ke ka wa der de kwartao ke chimbu sin ki chwang ge ge chu agwa vilung ge sagdani khuna ka no si ka ge utkhamam Skola mhigani kuna mtina atwisa mku gega kwa nge wakwe. Anji kangwe mgege sengkwa heke dewe gwe giteke nguyi eits lahun. Dam giteke seng dewe ngay raporti seng. Agete seng adawak a raporti ngu. Daoma gita toto teke lungisa de. Daoma gita toto to gege lungisa ka juni eksamen ang dwe ke. Ka krisi kam gikwa ngomko kumamchi gita. Kula kam gita wakali ta sa ke akala utuwa. Skola mhe. Kichi musingi chwangu. Muku ngalgo mkoku magi kongi radio XKFM. Mwa tuisa muku chigigi kasaba krizi kanyo kongi. Chimusingi. Mwa gita gunu angwa mkoku programa. Atege mchigigi ya kama wala nyo wa yalfi. Ngwi. Tama mkigita a kawin nyo wa ya. Wala wa yalfu. Kwe program ngutini akala utum. Chimusingi la. Mprogram yi ngehe akom. Ke yurnal program wa gagawa wala sinila ki chwangu. Taka krisi kam tini asam tuyak wala sinila agita kom kem kaha son titi gani kunam heke tiga gehe kamako utwa siw. Chimu sila am tiga gita kawa kwege risiko yege kwa ngomku gika waka hunkahi kakahi heka titi gehe age wana kakahi. Mti krisi magatini gita hunkahi ngaba aketi wakang he tini akalutom ki wala sinila mkhitin tiga gita ag min angawa program. Atem chigigia kamam ko kawisi wam. Ya gya kwam ke tebunga chusia tunking hai. Timusi la mkukwe aligawa mkumagi kongi radio XKFM. Mchigigita sa kwa him ko kawisi program a kalutom ki wala sin lagi chwang. Wah kang hika a mhatwisa mkugiga sa kongi radio XKFM. Malaya kama kwe bunga wasese. Mweka agi asi kama kaiti mtanji wang aldo mkukumagi kongi ho. Onort en siwa ngisi bage nyeha muku giga saka krisi kanka akala utom ke a mandaha maang ke ya chwang ngita kom di mandaha wa chiwi sisin aga chu fitika siya chiwi sisin aga giga kwa chu mujhea ka mwusi ka ngia utom programa aga chwang wa ngin aga giga kwa chu mujhea ka sumanu jhea ko aga mitaba ngaba fitika ngaba kanka tam Timbu si mhagumin angawang program ki gangin gira sa fita, tayo dura si gira sa program, akalutom ki ulang humsahang ki yachwang